Nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Dominus et dignus, et in chasse tectum, sit tantum de grazo, et sanat.